moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad na

valja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja vala. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

Dobro jutro, četvrtak je dan. Trgovina uskladila se s odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava saopšteno iz Europske unije. Odlukom od kraja maja ove godine na listu sankcionisanih dodate su 3 osobe i 4 subjekta. Pored Bosne i Hercegovine odluku su podržali zemlje regije te više europskih partnera koje su se obavezali na usklađivanje svojih nacionalnih politika s mjerama Europske unije. Dok prihodi od akciza na duhan u Bosni i Hercegovini rastu i dostižu rekordne iznose, država i dalje gubi stotine miliona maraka zbog crnog tržišta posebno rezanog duhana koji dominira nelegalnom prodajom. Prema procjenama, više od 400 miliona maraka godišnje odlazi u sivu ekonomiju. Iako su akcije institucija smanjile udio ilegalnih cigareta, čak 94% tržišta rezanog duhana i dalje je van kontrole. Stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina mora uvesti strožiju regulaciju i savremene EU modele kontrole i sljedivosti proizvoda. Vlada kantona

Sarajevo objavila je online registar pokretne i nepokretne imovine s interaktivnom mapom na zvaničnom portalu. Registar sadrži zemljišta, poslovne prostore, šume, dionice i vrijednu pokretnu imovinu. Do sada je evidentirano 135 nepokretnosti u vlasništvu kantona, a većina institucija dostavila je tražene podatke. Podaci se provjeravaju pod nadzorom inspekcija i Ureda za borbu protiv korupcije, dok je dio sigurnosnih institucija izuzet iz javnog uvida. Izgradnja tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice već mijenja tržište nekretnina u južnom dijelu Sarajeva, posebno u Hrasnici, Butmiru i Sokolović koloniji. Stručnjaci navode da je potražnja značajno porasla, cijene novogradnje skočile su sa oko 2000 na oko 4000 maraka po kvadratu. Projekat vrijedan više od 50 miliona maraka koji finansira EBRD treba povezati južni ulaz u grad sa ostatkom Sarajeva kroz skoro 13 km nove pruge. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom bez većih zastoja. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: samo jednu ljubav pokupam.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalnu uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, najviša dnevna oko 20 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom bez većih zastoja. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Sretan put!

0: je to. To je to.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
7: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
9: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
10: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

0: CD. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, četvrtak je 11. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava, saopšteno iz Europske unije. Odlukom od kraja maja ove godine na listu sankcionisanih dodate su 3 osobe i 4 subjekta. Pored Bosne i Hercegovine, odluku su podržali zemlje regije te više europskih partnera koje su se obavezali na usklađivanje svojih nacionalnih politika s mjerama Europske unije. Dok prihodi od akciza na duhan u Bosni i Hercegovini rastu i dostižu rekordne iznose, država i dalje gubi stotine miliona maraka zbog crnog tržišta, posebno rezanog duhana koji dominira nelegalnom prodajom. Prema procjenama, više od 400 miliona maraka godišnje odlazi u sivu ekonomiju. Iako su akcije institucija smanjile udio ilegalnih cigareta, čak 94% tržišta rezanog duhana i dalje je van kontrole. Stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina mora uvesti strožiju regulaciju i savremene EU modele kontrole i sljedivosti proizvoda. Vlada kantona Sarajevo objavila je online registar pokretne i nepokretne imovine s interaktivnom mapom na zvaničnom portalu. Registar sadrži zemljišta, poslovne prostore, šume, dionice i vrijednu pokretnu imovinu. Do sada je evidentirano 135 nepokretnosti u vlasništvu kantona, a većina institucija dostavila je tražene podatke. Podaci se provjeravaju pod nadzorom inspekcija i Ureda za borbu protiv korupcije, dok je dio sigurnosnih institucija izuzet iz javnog uvida. Izgradnja tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice već mijenja tržište nekretnina u južnom dijelu Sarajeva, posebno u Hrasnici, Butmiru i Sokolović koloniji. Stručnjaci navode da je potražnja značajno porasla, cijene novogradnje skočile su sa oko 2000 na oko 4000 maraka po kvadratu. Projekat vrijedan više od 50 miliona maraka koji finansira EBRD treba povezati južni ulaz u grad sa ostatkom Sarajeva kroz skoro 13 km nove pruge. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalnu uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom bez većih zastoja. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje.

0: i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a, 11. jun 2026. godine. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u današnje izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Evo, dogovaramo se ja i Andrej kako da počnemo današnje izdanje. Hoćemo li od sinošnjeg prvenstva u plivanju plivača amatera u Sarajevu ili ćemo o svjetskom prvenstvu koje treba početi danas?
6: Dobro jutro i od mene svim našim slušateljima ovog četvrtka. Eto, odlično pitanje za sami početak. Da li ono od sinoć ili ovo što nam je danas? Možda najbolje da krenemo s ovim što nam je danas, pa kasnije kroz program svakako da govorimo i o našem sinoćnjem, pa ja ću reći urnebesnom challenge-u koji smo konačno evo i završili. Što se tiče svjetskog prvenstva, evo dočeka smo konačno ovaj 11. juni, danas ga otvaramo, do duše naša reprezentacija danas ne igra, ali zato sutra, sutra je poseban dan.
5: Vidi, ko će to dočekati? Sutra ćemo sutra, danas ćemo danas, jučer, gdje sam god došao, pitaju me ljudi ima li krompira, gdje ti je Andrej? Ja ne znam, stvarno, cijeli grad je jučer slušao i komentariše i danas jučerašnju temu, kako živimo, jesmo li realni prema samima sebi ili živimo iznad naših mogućnosti. Prije svega idemo se mi razbuditi, dobro jutro, bit će žestoko danas.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, radi li radi, naš Viber broj 061 010 030. Ovo što tražite, sačuvajte za mini koncert koji je za 15 minuta. Idemo kratko na reklame.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km.

0: Berite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Hit FM radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo, pola je osam, pravo vrijeme za jedan dobar mini koncert. Rekli smo sve u znaku fudbala, svjetskog prvenstva, svjetsko je naše. Tako smo i napisali na našim Hit FM majicama koje ćemo dijeliti i našim slušateljima i djeci u kinu 20. juna. Na premijeri filma Priča o igračkama, ali o tom nešto više u nastavku programa. Andrej, šta ćemo danas za ovaj mini koncert? Nekako mi ovo miriše na Shakiru. Ona uvijek ima neku pjesmu za svjetsko prvenstvo, ja ne znam koje njoj dao ekskluzivno pravo da svake godine, odnosno na svakom svjetskom prvenstvu, Shakira to prepjeva, otpjeva, šta li radi već.
2: Shakira, nego šta, ona je i ove godine, odnosno na ovom svjetskom prvenstvu, otpjevala zvaničnu himnu Daj daj sa Burna Boyem. Dakle, to nam je zvanična himna. Bio je neki drugi pokušaj prije ove zvanične pjesme, međutim navijačima širom svijeta se zapravo uopšte nije dopala i tražili su ljudi Shakiru i tražili Shakiru i onda je FIFA odlučila da ponovo angažuje Shakiru. A što se tiče Shakire, nije, Shakira je bila samo još jednom pjevajući onu pjesmu Vaka Vaka. E, možda baš zbog planetarne popularnosti te pjesme, odnosno tog hita, zato mislimo da je Shakira vječno pretplaćena na otvaranje i zatvaranje svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Dakle, znaš kako bi glasio prevod sa na našem to Vaka Vaka od Shakire? Vaka Naka. Vaka Naka. Dakle, Vaka Naka i Shakira za vas.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

0: Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
8: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
8: Nego ona tebi.
7: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
9: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.

Dobro jutro, četvrtak je 11. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava, saopšteno iz Europske unije. Odlukom od kraja maja ove godine na listu sankcionisanih dodate su 3 osobe i 4 subjekta. Pored Bosne i Hercegovine odluku su podržali zemlje regije te više europskih partnera koje su se obavezali na usklađivanje svojih

nacionalnih politika s mjerama Europske unije. Dok prihodi od akciza na duhan u Bosni i Hercegovini rastu i dostižu rekordne iznose, država i dalje gubi stotine miliona maraka zbog crnog tržišta, posebno rezanog duhana koji dominira nelegalnom prodajom. Prema procjenama, više od 400 miliona maraka godišnje odlazi u sivu ekonomiju. Iako su akcije institucija smanjile udio ilegalnih cigareta, čak 94% tržišta rezanog duhana i dalje je van kontrole. Stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina mora uvesti strožiju regulaciju i savremene EU modele kontrole i sljedivosti proizvoda. Vlada kantona Sarajevo objavila je online registar pokretne i nepokretne imovine s interaktivnom mapom na zvaničnom portalu. Registar sadrži zemljišta, poslovne prostore, šume, dionice i vrijednu pokretnu imovinu. Do sada je evidentirano 135 nepokretnosti u vlasništvu kantona, a većina institucija dostavila je tražene podatke. Podaci se provjeravaju pod nadzorom inspekcija i Ureda za borbu protiv korupcije, dok je dio sigurnosnih institucija izuzet iz javnog uvida. Izgradnja tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice već mijenja tržište nekretnina u južnom dijelu Sarajeva, posebno u Hrasnici, Butmiru i Sokolović koloniji. Stručnjaci navode da je potražnja značajno porasla, cijene novogradnje skočile su sa oko 2000 na oko 4000 maraka po kvadratu. Projekat vrijedan više od 50 miliona maraka koji finansira EBRD treba povezati južni ulaz u grad sa ostatkom Sarajeva kroz skoro 13 km nove pruge. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalnu uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom bez većih zastoja. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, dakle sve ste vidjeli na našem live-u na društvenim mrežama kako su samo bili žestoki brzi naši plivači amateri na bazenu sinoć na otoci. A bila je sjajna trka, više o tome evo za jedan minut.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Stari dobri hit.

0: Naš minutko godina, 8.16, ovo je jutro na Kit FM-u. Stala kiša, krenula pa stala, padaće, neće, hoće.
1: Hoće, padaće kiša, s obzirom da su meteorolozi za danas najavili i neko igrmljavinsko nevrijeme po cijeloj Bosni i kod nas ovdje u Sarajevu, pa i u ostatku zemlje, tako da u suštini danas ružan dan, ali već sutra vraća se sve na staro, dakle opet sunce.
0: Vidi, dobro je to, s obzirom da sutra igramo na svjetsko prvenstvo, konačno, evo, dočeka smo 11. sutra 12. igramo protiv Kanade. U zadnje vrijeme što gledam su ovi neki kvazi stručnjaci,
1: influenceri,
0: ovi što kao prognoziraju rezultate utakmica svjetskog, ja to sve pratim.
1: Aha, i šta kažu?
0: Ma nema, ono, mislim,

0: Kad bi to bilo to, stvarno izgleda jednostavno. Međutim, fudbal je malo kompleksnija igra nego što jeste.
1: Pa kažu, obično lopta je okrugla, jel ima taj neki čuveni izraz, tako da lopta je okrugla. Vidjet ćemo.
0: Ono što je u ovom trenutku jasno jeste da ćemo imati stvarno veliku podršku s obzirom na simpatije fudbalskog svijeta, načina koji se plasirala Bosna i Hercegovina na ovogodišnje svjetsko prvenstvo je nevjerovatno. Dakle, na penale protiv Velsa gubili 1-0, izjednačili, vratili se, pobjedili, onda Italija, sve znamo. Dakle, to je sad otvorilo prostor za simpatije.
1: Mm-hmm.
0: Tako da nema gdje nema navijača fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ajde region, okej.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Međutim, u svijetu.
1: Tako je.
0: Ja sam gledao neke ankete, Vijetnam, druže, kaže, za koga će da kaže Bosna.
1: Bosna.
0: U vezi on nema gdje.
1: Pa znaš šta je, ljudi vole pod navodnicima male, znaš, Bosna i Hercegovina je realno mala i zemlja i reprezentacija. Evo, trebalo nam je 12 godina da se ponovo plasiramo na svjetsko prvenstvo, odnosno 3 svjetska prvenstva da prođu, da bi mi opet se dočepali, domogli još jednog. Nažalost, jeli, mislim, sve je to odraz i nas ljudi, i nas društva, i politike, i svega našeg odnosa.
0: Nemoj politike, evo, prije neki dan, kuhanje, kiseljaka, nije dozvoljeno da se gledaju utakmice. Mm-hmm. Pa Vitez, pa nešto. Mm-hmm. Mislim, ljudi, daj, budite normalni.
1: Pa evo, mislim prvo, da se
0: molim
1: situacija
0: kolege novinare da prvo provjere informacije.
1: Tako je, slažem se.
0: Prvo to, dakle, mm-hmm. Pa je li ili nije?
1: Mm-hmm. Pa mislim, dobili smo iz nekih opština informacije, kao ni se niko nije javio da uopšte organizuje.
0: Da, izgleda neko namjerno baca kost.
1: Tako je.
0: Kao među navijačima.
1: Zavađa sredine gdje su, hajmo reći, žive 50-50 društvo, jel?
0: Druga stvar, ljudi, ajmo zajedno gledati i jedno i drugo, 15. Mislim, to je svjetsko prvenstvo, u čemu je promnovija i družavu navijaču za koga hoćeš.
1: Tako je.
0: Imam ja simpatiju, evo sad ti Argentina, ja kažem Brazil, šta i sad treba se pobijemo na svijet.
1: Pa mislim,
0: ono što smo se mi dogovorili od danas, ide prvo to da kažem. Da u vremenu dok igramo na svjetskom prvenstvu nema svađa.
1: Tako je, sad je mir.
0: Jučerašnji krompir me dokusurio.
1: Pa ne, sad je mir i super nam je ideja, zapravo ne trebamo se ništa raspravljati. Mislim da trebamo biti u duhu reprezentacije, u duhu ovih lijepih pjesama koje puštamo navijačkih, u duhu ove generalno pozitivne atmosfere i u duhu ovih zastava na automobilima. Jako je lijepo vidjeti u Sarajevu puno zastava na sve strane, ljudi su nekako sretni, ozarenih lica, zadovoljni. Mislim da bi mi mogli živjeti od ove euforije.
0: Navijamo za Bosnu, navijamo
1: za Hrvatsku,
0: navijamo za Meksiko, navijamo za Brazil, Argentina, Španija.
1: Tako uvijek, ja navijam za male. Evo, kako sam malo pre rekao, ljudi vole male, tako i ja volim male. Ja da navijam i za Bosnu, i za Curaçao,
0: i za Vitez,
1: Ma nadam se da ćemo to sve prevaziti.
0: Prvo, načelnici tih općina, gradova,
1: mm-hmm,
0: trebaju da budu primjer.
1: Slažem se.
0: Evo, Stolac, dobar primjer.
1: Iako, Stolac...
0: Bilo je tenzija.
1: Ja prvo rekao za Stolac da će biti ti problemi.
0: I ja sam mislio.
1: Oni ljudi sjeli, dogovorili se, idemo zajedno gledati, idemo navijati, to je svjetsko prvenstvo.
0: Pa to, takvu poruku treba slati.
1: Tako je, jedino ako budemo igrali jedni protiv drugih, to bi moglo biti nešto kao igramo jedni protiv drugih, ali mislim, igra je Željo Sarajevo. A ne pobiju se na taj način da budu neka eskalacija sukoba i to nešto.
0: Idemo svi zajedno, bodrimo sve.
1: Tako je.
0: Sve
1: tako
0: bodrimo.
1: Pa svjetsko je prvenstvo.
0: Svjetsko prvenstvo.
1: Praznik fudbala.
0: Širimo pozitivu i da se ozbiljimo konačno.
1: Pa
0: neka ovo bude evo prekretnica.
1: Vakat je. Još ako prođemo ovu grupu i to...
0: Sarajevo kao glavni grad treba da pokaže tu pamet. Dakle, pogotovo kad bude igrala Hrvatska.
1: Slažem se.
0: Dakle, da pokažemo, s obzirom kako je nama bilo drago kad je Zagreb slavio prolazak naše reprezentacije.
1: Slavili smo
0: im
1: i ovdje kad su bili i drugi,
0: dakle,
1: i treći.
0: Ajmo malo podržati sad komšije, kad bude utakmica Hrvatske, malo da im damo podršku. Evo, s naše strane, pa da i oni vide da mi njih ne mrzimo, da su nam najbliži, da su naši, da je to.
1: A znaš šta, dajmo mi podršku, uvijek smo mi davali podršku svim našim komšijama i susjedima, samo
0: ono
1: mi se malo ne hvalimo.
0: Oni zamjeraju Sarajevu, jeste ona utakmica, sad šta je to bilo, evropsko, svjetsko, kad su ih Turci pobijedili, jel to bila, znaš da to je bila luda utakmica neka, preokret.
1: Sjećam se, ali znaš šta je, mislim, generalno, ljudi navijaju opet za koga hoće, ne možeš ti, ako su ljudi odlučili da navijaju evo za Tursku ili za, ne znam, Panamu, nebitno, za Paragvaj, ljudi nek navijaju za Panamu, za Paragvaj, ne mora to biti nužno za naše komšije susjede, ali bilo bi lijepo.
0: Ne, ovo treba,
1: mislim, jedine dvije selekcije.
0: Ovo kad spominjemo o Vitezski seljak i ovo sa što je se pisalo u posljednjih dana, mada to nisu provjerene informacije, dakle, neko je tu ubacao kost, dakle, zna se procedure prije svega, ali mislim da su te sredine trebale da pokažu mudrost, pa

0: Veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: I'm from Bosnia, take me to America.
7: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
8: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
7: Yes, dobro si. Aj, živio.
9: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
10: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo

vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

Dobro jutro, četvrtak je 11. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava, saopšteno iz Europske unije. Odlukom od kraja maja ove godine na listu sankcionisanih dodate su 3 osobe i 4 subjekta. Pored Bosne i Hercegovine, odluku su podržali zemlje regije te više europskih partnera koje su se obavezali na usklađivanje svojih nacionalnih politika s mjerama Europske unije. Dok prihodi od akciza na duhan u Bosni i Hercegovini rastu i dostižu rekordne iznose, država i dalje gubi stotine miliona maraka zbog crnog tržišta, posebno rezanog duhana koji dominira nelegalnom prodajom. Prema procjenama, više od 400 miliona maraka godišnje odlazi u sivu ekonomiju. Iako su akcije institucija smanjile udio ilegalnih cigareta, čak 94% tržišta rezanog duhana i dalje je van kontrole. Stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina mora uvesti strožiju regulaciju i savremene EU modele kontrole i sljedivosti proizvoda. Vlada kantona Sarajevo objavila je online registar pokretne i nepokretne imovine s interaktivnom mapom na zvaničnom portalu. Registar sadrži zemljišta, poslovne prostore, šume, dionice i vrijednu pokretnu imovinu. Do sada je evidentirano 135 nepokretnosti u vlasništvu kantona, a većina institucija dostavila je tražene podatke. Podaci se provjeravaju pod nadzorom inspekcija i Ureda za borbu protiv korupcije, dok je dio sigurnosnih institucija izuzet iz javnog uvida. Izgradnja tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice već mijenja tržište nekretnina u južnom dijelu Sarajeva, posebno u Hrasnici, Butmiru i Sokolović koloniji. Stručnjaci navode da je potražnja značajno porasla, cijene novogradnje skočile su sa oko 2000 na oko 4000 maraka po kvadratu. Projekat vrijedan više od 50 miliona maraka koji finansira EBRD treba povezati južni ulaz u grad sa ostatkom Sarajeva kroz skoro 13 km nove pruge. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada usloviće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom bez većih zastoja. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno!

posrednje ne vrijedi i ne smisli, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto toplo jesti,

0: faced. 9.7, idemo dalje. Jedna od traženih pjesama, evo, niko mi odavno nije ovoga Calvin Harrisa tražio, moj Andrej.
1: Pa dobro,
0: ja zaboravio da pjeva.
1: Bilo hladno, bilo hladno, bilo ono ružno vrijeme, nekako meni nije za ove, za ovu muziku, ovu moderniju techno house, sad zavisi sad u kojem žanru govorimo, ali evo kad govorimo o Calvin Harrisu, on je najbolji kad je ljeto, kad je sunce, kad ono upekne Mađar, što volimo reći, ovaj, ta muzika, pojačaš fino, otvoriš prozore u autu, ili ako imaš možda kabrioleta, staviš sunčane naočale i pitaš pošto je Sarajevo.
0: Mi smo rekli da smo bili prije neki dan u Hit patroli, obilazili lokacije gdje će se gledati, gdje će biti organizovano zajedničko praćenje utakmica, pogotovo fudbalske reprezentacije, svih utakmica svjetskog prvenstva, krenući od Iliđe do
1: Baščaršije.
0: Do Baščaršije, tako, upravo tako. Dakle, od centralnog trga na Iliđi, to je ovaj lijepi trg popločan i pored Vrane, mm-hmm. I mi smo partneri tog projekta.
1: Tako je, ljetno.
0: U Novom Gradu smo partneri jednog zaista sjajnog projekta i već je postavljen. Prolazio sam sinoć, bio sam jučer kad se kosila trava. To je ona travnata površina pored RTV doma. Gdje bude cirkus? Hajde
1: da budemo precizni. Vidio sam sinoć, kako se zove, morali smo kolega i ja da s bazena nešto drugo još obavimo,

0: dole prema Iliđi, pa sam vidio, ovaj, to su postavljali, pravili su, završavali završne pripreme, ovaj, i generalno svuda po Sarajevu, baš mi je drago bilo ovih dana. Žao mi je što je danas ova kiša, pa će malo to možda, neće pokvariti, ali malo će pomjeriti, odložiti, ovaj, ali od sutra zapravo, od kad igra i reprezentacija Bosne i Hercegovine, što je za nas i najvažnije, bez obzira što je večeras ovo svečano otvorenje i prva utakmica i to da, i tako dalje, ovaj, mislim da od sutra će biti ludnica i nema ćoška u gradu, bukvalno, gdje evo nema neki led ekran, kino, plato, nešto.
1: Pored ovo što je veče, mm-hmm. Takozvane fan zone, mm-hmm. Krenut ćemo od Iliđe, dakle oni su svoju zonu smjestili na ovaj glavni trg,
0: centralni trg, da, na Iliđi.
1: Recimo, što se tiče Starog grada, nekoliko lokacija, od platoa preko puta Vješnjice.
0: Da. Mislim da je taj plato sada ono pun pogoda, generalno falila nam je ta jedna lokacija unazad, evo nekoliko godina od kako imamo to realizovano, ovaj trg prve brigade policije Stari grad Sarajevo, ovaj, odnosno trg preko puta Vječnice, super lokacija, mislim da će gore biti stvarno fino.
1: Ja, imamo lokaciju ispred Narodnog pozorišta, mm-hmm. također još jedna fan zona, pa onda imamo lokaciju pozorište mladih, mm-hmm. još jedan trg. Dakle, doduše nešto manji, ali ipak je ono.
0: To je neki popularno, baš za utakmice. Znam da uvijek bude, za svako svjetsko prvenstvo tu bude neka fan pit, fan
1: zona. Na Dobrinji, kod sportske dvorane, Centar za edukaciju i sport, rekreaciju, Safet Zajko, dakle, također Novi grad. Još jedna lokacija.
0: A krasno, mislim generalno, ovaj, vidio sam da ima i tu na Skenderi kod nas, vidio sam da će biti ovaj i tu negdje oko predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Je se nebo spustilo, pogleda sam kroz prozor.
0: Evo sad gledam. baš ne djeluje optimistično.
1: Ovo je ono, sprema se neko nevrime, ono, nadam se da.
0: A žao mi je samo, evo, bukvalno žao mi je ovih sad ljudi koji su ovo sve radili, pripremali za svjetsko prvenstvo i ove fan zone. Sad ovo, mislim, kiša je vrlo opasna i ozbiljna kada su u pitanju organizacije ozbiljnih eventa na otvorenom. Ovaj, dosta tehnike ima na tim eventima, sve je zapravo neka tehnika, a da bi tehnika funkcionisala, potrebna vam je struja. A struja i voda, znamo svi, jel, ne idu baš zajedno.
1: Jedan od naših favorita će biti i dakle ispred restorana Terea tu u Radićevoj. Sjajna lokacija, sjajan, mm-hmm. restoran. Bio sam neku noć kad smo igrali protiv Paname.
0: Mm-hmm. A tu si gledao tekmu? A nisi to prijavio, pa ti, vidiš kad si u centru.
1: Prvo poluvrijeme, dakle, ja bi ono poveli, rekao, to je to, do kuće. Ma je, nisam ja do kuće došao.
0: Belaj.
1: Kaže korner za Panamu. Šta će, korner. Ali stvarno super prostor, super sjajan, atmosfera, ona prava kakvu volim. Ja sam ono miran porodični čovjek, da daj mi mira, dakle, da sjednem i da uživam.
0: Pa dobro, vidi sad, ovaj, ja ipak nisam toliko za mir, mene, kako bi rekao, taj previše mira mi isto ovaj smeta. Kad je previše mirna atmosfera, previše ono nekako fino i uglađeno, ja nisam...
1: Što si hašarijast?
0: Pa ne znam, nisam hašarijast, mislim da je ovaj... Ta mladost, ta život i to, šta ja znam nekako, je ono, generalno, evo, stalno sad bit će nešto, ja se izvlačim i to, ali s bebom, s malim djetetom, ti, ono, nigdje nisi prispio.
1: Ma, samo ti imaš djete, družimo, ja znam kako ti, ja ne znam, Boga mi, kako stigneš sve to. Ovaj, evo, zasadite ljudi za ovaj krompir, zaboravite krompir, nema krompira, super je, ovaj,
0: svjetsko prvenstvo počinje,
1: dakle, ove socijalne teme ćemo ostaviti nakon svjetskog prvenstva, dakle.
0: Tako je, pričat ćemo i o parama, i o nemanju, imanju para, mislim da niko neće na more, Emire, evo, dok, bar traje svjetsko prvenstvo, dok smo još, dok igramo. Uđećeš
1: na more, druže, sad celovi rezultat.
0: Tako je, ne djeluje mi kao da idemo na more.
1: E, večeras, dakle, imamo ovu utakmicu, ja sam... Ovaj, stvarno dosta istraživao ovo, mm-hmm. svjetsko prvenstvo, sve kakve su šanse, ono, po meni, ovaj, vidjet ćeš kako će igrati Španija. Što se tiče večerašnje utakmice, ako završi Meksiko i ova Južna Amerika, zapamtite, evo, zapiši, snimi me telefonom i objavi Reels 24 sata sutra u ovo vrijeme.
0: Dobro.
1: Ako Meksiko pobjedi 3-1.
0: Dobro.
1: 3-1.
0: Dobro,
1: što... Ovaj rezultat 3-1.
0: A što
1: 3-1? Za Meksiko.
0: A što 3-1? Što ne 1-0, 2-0?
1: Evo, zapamti, ovaj, zapiši ili snimi ili kako, evo, god, vrati iz programa, utakmica Meksiko, Južna
0: Afrika.
1: Afrika 3-1 za Meksiko.
0: Mehiko. Ako pobjedi Mehiko, šta onda?
1: Ne, 3-1 mora pobjediti.
0: Aha, 3-1 mora pobjediti.
1: Onda znam i ko će biti pobjednik svjetskog prvenstva. I kako će završiti utakmica...
0: Ako Meksiko pobjedi, kojim slučajem večeras?
1: 3-1.
0: Na otvaranju Južnu Afriku.
1: Ali 3-1, ne 2-1, 2-0, 4-5, 1-0.
0: 3-1. Ako tim rezultatom pobjedi...
1: Ako pobjedi...
0: Znaš ko će biti?

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža -1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži -1. Više informacija na mistore.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Idemo dalje, 9.25, kiša samo što nije. I to bit će neki žestok pljusak, imam osjećaj.
1: Tako izgleda, gledao sam malo pre prognozu na mobitelu i kaže danas 100% kiša i grmljavina i sve.
0: Treba ti prognoza, druže, pogledaš kroz prozor i sve jasno. Ali dobro, uglavnom da ovako grozno vrijeme, trebalo bi se zadržati samo danas, već od sutra ponovo se vraća sunce, jučer ono pravi ljetni dan, ono, ponovo sparno, ponovo vrućina i to...
1: Tako je i Nedim Sladić rekao, s tim da je dao jednu vrlo važnu napomenu, da će sutra navečer biti nešto svježije temperature, dakle, svi oni koji planiraju na otvorenom, a vjerujem da je to većina građana Bosne i Hercegovine, koji planiraju provesti noć na otvorenom, odnosno gledati utakmicu, ponesite sa sobom nešto, neki džemperčić, ne znam, duksericu i tako, može da malo zapuše pa da vam bude hladno i da zbog toga sebi pokvarite atmosferu i ugođaj i tako dalje, mada ja vjerujem da će biti poprilično vrelo u ovim fan zonama, i od navijanja i od generalno prisustva ljudi, mi sami jeli svojim prisustvom grijemo jedne druge, s obzirom da zračimo, emitujemo energiju.
0: Vidi, ono, kad damo, joj, šta će biti, a?
1: Još ako bude golova,
0: pa biće, biće golova. E, važno je da povedemo, pa sad...
1: I da čuvamo onda.
0: Tako je.
1: Ma ja sam ti iz fazona, daj go i zagradi se ko bunker i super je to.
0: Šta možemo reći za ovaj film, što smo najavili brzo?
1: Priča o igračkama 5, dakle svi oni koji su bilo kada u životu posjetili kino, čuli su sigurno za toj story, za priču o igračkama, davno, bukvalno baš davno, davno, odavno je krenula ta priča. I sada se nastavlja sa novim dijelom, dakle ukupno petim. Priča ovog konkretnog dijela odnosi se na izazove s kojima se igračke suočavaju u ovom modernom svijetu. Dakle, pojavit će se jedan tablet u obliku žabe koji će da im pravi probleme.
0: Čuj to.
1: Tako je.
0: Ali pored toga, prije svega toga, dakle, priča o igračkama je premijera 26. u subotu. Naša predstava, odnosno projekcija filma je u 13 sati, ali prije toga, pazi ovo, dakle, porodični dan, face painting, klovnovi, kreativna radionica, zabavne igre, dirimo sve, lopte, takmičenje, majice,
1: baloni,
0: jedno
1: čuda,
0: sjajnu svega. Priču, to su prvo, Cineplex je najbolji kino u gradu, definitivno, prvo u centru, tu je na ruku, ima parking, ima sve,
1: tako je.
0: I onda dođeš sa djetetom i uživaš u filmu.
1: Tako je.
0: Mi ćemo napraviti spisak sa 110 imena naših malih drugara i idemo svi zajedno da se
1: kino, tako je, da gledamo Toy Story 5, a prije toga
0: već
1: da se dobro zabavimo.
0: Možemo krenuti sa prijavama za ovaj film, čućete i našem programu svakako i reklame, najave za film, sjajan je, a vi svoje dijete prijavite putem broja 061 010 030. Počinjemo od ovog trenutka.

0: Idemo još jedan brzi poziv, brzo uključenje. Dakle, dijelimo ulaznice za premijeru dječjeg filma Priča o igračama. To je ovaj Disney film, film za djecu koji se čeka. Mi za premijeru imamo 110 ulaznica.
1: Nemamo više, imamo 105 sada, izvini.
0: Sad 105, pa dobro, imali smo malo čas 100.
1: Imali smo, otišle.
0: Ali evo već ko nam dolazi, dakle, Ahmed, Lamija,
1: Ena, Hana, Laila, Adijan.
0: Prijavite svoje dijete i dovedite svoje dijete na najljepšu sarajevsku dječju priču. Porodični dan Cineplex Kino 26.

0: Možete djecu prijaviti putem Viber broja, evo kao što je to uradio Alen. Može li za Emana 7 godina? Kako ne može za legendu Emana 7 godina? Ulaznice ne, piše Eman 7 godina, pa onda Lamija napiše, kaže, lijep pozdrav, može li tetka da prijavi svog miljenika za kino ulaznicu? Dječak je Adijan. Može, da Lamija, Lamija je tetka. To je taj poseban odnos tetki, ovih modernih tetki i ovaj...
1: Pa imali smo već nekoliko puta intervencije tetki i za onog dječaka kojem su ukrali loptu na šipu. Pa nekoliko tetki je zvalo za sličice, nekoliko tetki je zvalo za albume. Tetke su onako proaktivne. Tetke su dobre generalno. Tetke uvijek daju i love i tetke uvijek čuvaju od neki. Ono kad hoće napraviš tetke, nešto... Nešto zločesto kad uradiš, tetka te ono spasi.
0: 06, tetka može, dakle, vaš dječak dolazi u kino, dovedite svog dječaka, svog miljenika i siguran sam da će taj dan pamtiti, ovaj, jer smo se stvarno potrudili, prije svega Cineplex je sjajan domaćin.
1: Mm-hmm, i jako dobro organizuju, ma mislim, znaš šta je, kad ti dođeš u fino kino gdje su ljudi raspoloženi, nasmijani, vedri, fino te prime, kažu ti dobar dan, dobrodošao. Ogromna je razlika nego kad ti negdje dođeš pa niko te ništa i ne pita, ti nešto hodaš no, sam sa sobom, gledaš ne, ono,
0: daj karte, evo karta i uđi, izađi
1: i to je to, ja i ono nešto tamo te neko ono preko ono ljutko puška i cijepa ti karte i onda uđeš tamo ono sve nešto prljavo, kokice na sve strane, to u Cineplexu prosto nema, ne možeš doći u tu situaciju, bio sam 100 puta, nikad mi se nije desilo, evo stvarno nikad nije.

0: Hajde da vidimo, možda neko zna da ima, pa da vidimo ovaj do 10 da ovaj podijelimo informaciju, pa da se zaletimo Andrej da kupimo, ali dok mi dođemo negdje nestalo, kako na Skenderiju neki dan su nam javili da ima i
1: za 10 minuta nema.
0: Ma nije prošlo 10 minuta.
1: Pa imanje jeste. Slušatelj otišao, javlja nema, kaže to se raspredalo. Imali smo onda one sve čestice
0: da bi mogle doći od ponedjeljka.
1: A dosta je najava bilo, ja sam gledao i zvaničnu ovu Panini stranicu, znaš, ali i ono tamo ima da kupiš kao cijeli paket, ali to je sada puno para, ovako 150 eura i doći će ti tipa 12. jula.
0: Ja sam dobio informaciju da rekorder koji je potrošio najviše para na sličice u jednom kupovanju,
1: dobro,
0: jel se to tako kaže, za jedan samo,
1: ja došao jednom da kupi,
0: tako je, 2500 dao.
1: A previše je to para.
0: 2500.
1: Previše je to novaca. Mislim, nekome je to očito, možda tom nekome koji je taj rekorder, je okej, ta cifra vjerovatno.
0: Evo, jest. Slušatelj javlja da ni u Zagrebu nema.
1: Da ni u Zagrebu nema, generalno.
0: Žena mi je došla iz Sofije jučer, tražila cijelu Sofiju, obišlo, nema.
1: Nema sličica.
0: Nema, ni u Bugarskoj. Dakle, nema.
1: Nema sličica.
0: Nema.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro, aj živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
7: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva

Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104,9 Hit FM.
1: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus apiterapija.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Obavještavamo izlagače.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana za danas najvjerovatnije neće biti održana. Delegati HDZ-a najavili su da neće prisustvovati zbog ranije preuzetih obaveza, čime neće biti osiguran kvorum za rad. Kao novi termin predložen je 16. juni, kada funkciju predsjedavajućeg preuzima Dragan Čović. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željeza Razenica. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine navodi da je cilj spriječiti stečaj, sačuvati oko 1840 radnih mjesta i stvoriti uslove za ponovno pokretanje proizvodnje. Zakon je prije nekoliko dana usvojio predstavnički dom po hitnom postupku. Više od godinu dana nakon uspostave sistema provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija, javnost još nema uvidu imovinske kartone sudija i tužilaca za 2024. godinu. Europska unija upozorava na nedostatak nezavisnog nadzora i mogućnost obustave finansiranja nakon spora s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine oko novih pravila za angažman međunarodnih eksperata. Iz VSTV-a poručuju da će proces biti nastavljen, dok kritičari upozoravaju da bi ova situacija mogla usporiti reforme pravosuđa i europski put Bosne i Hercegovine. 10 novih minibusa sarajevskog javnog preduzeća Gras od jutro saobraća na više linija u kantonu Sarajevu, uključujući Stari grad, Bogošću, Hadžiće i Tarčin. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je da će do kraja mjeseca u saobraćaj biti uključeno još 5 vozila, čime će biti završena nabavka ukupno 15 novih minibusa vrijednih 4,38 miliona maraka. Novi minibusi ispunjavaju standard Euro 6 i prilagođeni su osobama s invaliditetom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Danas će prevladavati nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. U Sarajevu pretežno oblačno povremeno s kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi očekuju se u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, na trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.

Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: se aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Beba Kids. Od sada na novoj adresi.

0: Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFCU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americ. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: donosi pik.ba.
1: Večeras počinje svjetsko futbolsko prvenstvo 2026, najveće u historiji ovog takmičenja. Po prvi put domaćini su tri države, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a nastupit će rekordnih 48 reprezentacija. Posebnu pažnju BH javnosti privlači povratak Zmajeva na mundijal nakon 12 godina. Bosna i Hercegovina igraće u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvi meč očekuje sutra protiv Kanade. Evropska fudbalska federacija UEFA objavila je opširan i pohvalan tekst o reprezentaciji Bosne i Hercegovine u oči svjetskog prvenstva. Ističe se da je Bosna i Hercegovina decenijama izvor fudbalskih talenata, te da će na mundijalu dva selektora biti Bosanci, Vladimir Petković i Sergej Barbarez. UEFA posebno naglašava herojski put Bosne i Hercegovine kroz baraž i pobjede nad Velsom i Italijom. Reprezentacija je opisana kao disciplinovana i ujedinjena, uz istaknute igrače i napredak fudbalske infrastrukture. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Bulent Biščević smatra da Zmajevi mogu proći grupnu fazu svjetskog prvenstva i pobijediti Kanadu na otvaranju. Ističe da je ključno da su svi igrači zdravi, posebno kapiten Edin Džeko, te da selektor Sergej Barbarez ima kvalitetan tim. Biščević naglašava da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta za prolaz grupe u kojoj su Kanada, Švicarska i Katar. U nokaut fazu svjetskog prvenstva plasirat će se dvije najbolje ekipe iz 12 grupa i 8

0: najbolji trećeplasiranih u utrci za trofej. Ako Zmajevi prođu grupu, potencijalni protivnici zavise od plasmana. Kao prvoplasirani mogli bi igrati protiv selekcija poput Njemačke, Japana, Francuske ili Argentine iz drugih grupa. Kao drugoplasirani moguće duel s ekipama poput Meksika, Češke ili Južne Koreje, dok treće mjesto vodi na pobjednike jakih grupa poput SAD-a ili Njemačke. Ukupno postoji čak 495 mogućih kombinacija za 16. finala, a Bosna i Hercegovina mogla bi igrati protiv 28 različitih reprezentacija.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Maxus Apiterapija.

Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine nakon što je usaglašen identičan tekst u oba doma. Izmjene predviđaju da državnim službenicima i namještenicima povećanje plata bude garantovano i u periodima kada budžet institucija Bosne i Hercegovine nije usvojen. Time bi trebalo biti spriječeno ponavljanje prošlogodišnje situacije kada je isplata zakonom predviđenih povišica kasnila zbog neusvajanja budžeta. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine navodi da je cilj spriječiti stečaj, sačuvati oko 1840 radnih mjesta i stvoriti uslove za ponovno pokretanje proizvodnje. Zakon je prije nekoliko dana usvojio predstavnički dom po hitnom postupku. Više od godinu dana nakon uspostave sistema provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija, javnost još nema uvid u imovinske kartone sudija i tužilaca za 2024. godinu. Europska unija upozorava na nedostatak nezavisnog nadzora i mogućnost obustave finansiranja nakon spora s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine oko novih pravila za angažman međunarodnih eksperata. Iz VSTV-a poručuju da će proces biti nastavljen, dok kritičari upozoravaju da bi ova situacija mogla usporiti reforme pravosuđa i europski put Bosne i Hercegovine. 10 novih minibusa sarajevskog javnog preduzeća Gras od jutro saobraća na više linija u kantonu Sarajevu, uključujući Stari grad, Bogošću, Hadžiće i Tarčin. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je da će do kraja mjeseca u saobraćaj biti uključeno još 5 vozila, čime će biti završena nabavka ukupno 15 novih minibusa vrijednih 4,38 miliona maraka. Novi minibusi ispunjavaju standard Euro 6 i prilagođeni su osobama s invaliditetom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
3: I evo nas u prvom zajedničkom satu na Hit FM-u ovog 11. junskog dana. Četvrtak je, lijep pozdrav svima vama koji ste i danas tu na 104.9 ili na hitfm.ba. Iako je danas oblačno, kalendarsko ljeto nam je sve bliže, godišnji odmori se uveliko planiraju, tako da uprkos malo

Četvrtak na Hit FM-u i evo, jučer je otvoren Street Food Market Sarajevo, događaj koji na jednom mjestu spaja odličnu hranu, muziku i onu pravu ljetnu energiju. Festival su otvorili momci iz Helem Neise, a zabava se nastavlja i narednih dana, tako da večeras publiku očekuje Zdravko Čolić Tribute Band, sutra je na programu zajedničko gledanje utakmice Bosna i Hercegovina Kanada, a onda u narednim danima slijedi i prljavo kazalište i dalamatinsko večer, disco i dance night, Balašević Tribute Band i tako dalje. Tako da evo, Street Food Market traji do 19. jula, već sad se najviše priča o koncertu prljavog kazališta. Interesovanje je ogromno, a ostao je još samo mali broj ulaznica za bend čiji se hitovi pjevaju već generacijama, od velikih koncertnih dvorana do kafana, rođendana, kućnih zabava. Dakle, ako još nemate plan za naredne dane, a niste kupili kartu, obavezno idite po svoju, jer evo, čini se da je Wilsonovo šetalište mjesto gdje će se i ove godine stvarati one najljepše ljetne uspomene.

0: Ameriškog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Mistor na novoj lokaciji, Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mistor i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistor.ba.
2: Posvećeni kvalitetu inovacije. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog četvrtka, pa evo, ako ste u vožnji negdje po gradu, vozite oprezno i bez nervoze, na cestama je dosta i onih na dva točka, pa pazite i sebe i njih. Opustite se, uživajte u vožnji i pojačajte radio. Ostanite uz Hit FM i sretan vam put.
4: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.
5: BH Telekom, moja priča.
6: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
8: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Sarajevsko.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chipi Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Srce uvijek brže kuca kad čuješ ovu pjesmu.

kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: U minutama smo iza 14 sati ovog 11. junskog dana. Evo, vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Uživajte u ostatku četvrtka. Što manje stresa, što više smijeha, bilo na poslu, u saobraćaju ili kući. Uživajte u svakoj minuti, satu i danu. Mi se družimo ponovo sutra od 12, a sad nastavljamo uz erogene zone. Ćao!

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: si pik.ba. Prema navodima kanadskih medija, utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu u Torontu moglo bi prisustvovati i do 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Bosansko-kanadska zajednica organizuje brojne događaje povodom meča, očekuje se dolazak navijača iz Bosne i Hercegovine, Evrope, SAD-a, Kanade i Australije. Susret Bosne i Hercegovine i Kanade igra se sutra u 21 sat po našem vremenu. Britanski sportski portal Goal uvrstio je mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića među najveće talente koji bi mogli obilježiti svjetsko prvenstvo. Ističu da je 18-godišnjak imao važnu ulogu u baražnim pobjedama protiv Velsa i Italije, te da bi mogao izboriti mjesto u startnoj postavi protiv Kanade. Goal podsjeća da je Alajbegović prošle sezone postigao 13 golova za Red Bull Salzburg, nakon čega je Bayer Leverkusen aktivirao njegovu otkupnu klauzulu. Napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković oporavlja se od preloma kosti u stopalu i prema njemačkim medijima cilj mu je povratak na teren u trećoj utakmici grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zbog povrede će vjerovatno propustiti meč sa Švicarskom, zemljom u kojoj je rođen i odrastao. Tabaković poručuje da je cilj Bosne i Hercegovine plasman u nokaut fazu takmičenja. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko u razgovoru za ESPN otkrio je da igranje u 40. godini donosi brojne izazove. Kaže da ga nakon buđenja bole gotovo svi dijelovi tijela, zbog čega umjesto druženja sa saigračima više vremena posvećuje istezanju i oporavku. Džeko ističe da danas trenira mnogo više nego ranije, te da je prilagodio stil igre, oslanjujući se na iskustvo, kvalitet i osjećaj za gol, a ne na brzinu i sprint.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željeza Razenica nakon što isti tekst ranije podržao i predstavnički dom. Time su stvoreni uslovi da vlada federacije preuzme upravljanje kompanijom radi zaštite radnih mjesta i očuvanja proizvodnje. U međuvremenu nekoliko stotina radnika stupilo je u radnički neposluh zbog neisplaćenog regresa, neizvjesnosti oko plata i loših uslova rada. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković upozorio je na ozbiljan problem u diplomatsko-konzularnoj mreži zbog zastoja u uzimanju biometrijskih podataka, što otežava izdavanje viza i može ugroziti turističku sezonu. Vijeće ministara BiH razmatra i pismo političke namjere te akcioni plan kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na crnoj listi. Konaković tvrdi da je za kvar sistema nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH koje traži rješenje, dok brojni zahtjevi za dolazak turista trenutno čekaju na obradu. Policijski službenici Federalne uprave policije u Sarajevu su uhapsili osobu za kojom je bila raspisana centralna potraga radi izdržavanja zatvorske kazne. Istovremeno na području Busovače pronađen je automobil za kojim je Njemačka putem Interpola raspisala međunarodnu potragu. Vozilo je privremeno oduzeto, a istraga se nastavlja u saradnji sa Interpolom Sarajevo i Berlin. U Sarajevu je održan poslovni forum Ready for Business Swiss BiH Forum 2026 posvećen jačanju ekonomskih veza između Bosne i Hercegovine i Švicarske. U fokusu su bile investicije, trgovinska saradnja i uloga BiH dijaspore, a predstavljena je i inicijativa za osnivanje Švicarsko-Bosansko-Hercegovačke privredne komore. Organizatori ističu da postoji značajan prostor za povećanje investicija i otvaranje novih poslovnih prilika između dvije zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

Ima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionica

0: Saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan i dobro mi došli. Evo nam je četvrtak, 11. juni 2026. godine. Dobrodošlica na talase Hit FM-a vam je uvijek tu. Možete neposvani, pozvani, kakvi god želite, naša su vrata, odnosno naša frekvencija je za vas uvijek otvorena. Idemo krenuti sa pozdravnom muzičkom numerom. U toku dana očekuje nas dosta zanimljivih informacija i dobre muzike, kao i svakog drugog radnog dana.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Boys i Boris Novković, jedna divna pjesma, onako dosta sjetna, ali savršena za ove poslijepodnevne sate.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Mi Store na novoj lokaciji, Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite

0: I otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Molu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Confession of the Groove.

Pola četiri je, mislim da je pravo vrijeme za pravu kafu. Dobro, nama Bosancima i Hercegovcima kafa uvijek dobro dođe. U poslijepodnevnim, jutarnjim, večernjim satima apsolutno nije bitno, bitno je da je kafa. A i kada kažemo hajde na kafu, to ne mora značiti da ćemo piti kafu, ali uvijek kažemo hajde na kafu. Tako da je ta riječ, mislim, u našem riječniku najzastupljenija. E pa, iako ispijanje espresa za mnoge je svakodnevni ritual, naravno, oko ove male šoljice stvorilo se mnogo zabluda. Jedna od njih je pitanje čemu služi čaša vode i kada je zapravo treba popiti. Vodu pijemo prije kafe kako bismo očistili nepce, objasnio je jedan Talijan na TikToku koji je postao viral.

Pa se mi možemo povezati s ovom pričom jer kod nas uvijek poslužuju vodu i kafu zajedno. Upravo da se sapere nepce, svi drugi okusi da se saperu i onda onaj okus kafe lijepo da klizne niz grlo i da osjetimo svu tu lijepu aromu. Talijani i Bosanci i Hercegovci očito su puno, puno bliže nego što mi mislimo, bar evo u ispijanju kafe, mada oni kapučino ne piju iza, čini mi se, 11-12 sati popodne, nama je to apsolutno sasvim sve jedno, bitno je samo da uživamo u napitku. Ako vam je evo vrijeme za kafu, do sada niste pili čašu vode uz kafu, obavezno to uradite. Kafa je i diuretik, dakle naš organizam je zasnovan na vodi, tako da uz kafu dobro dođe čaša vode isto da se organizam hidratizira. Koju god kafu dovolite, espresso, cappuccino, bosansku, tursku, kako god želite, popite je i uživajte u njoj svim čulima.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli

organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

Lijep pozdrav, četvrtak je 11. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026 počinje večeras u Mexico City na stadionu Azteca, gdje se u prvoj utakmici sastaju Meksiko i Južna Afrika s početkom u 21 sat po našem vremenu. Ovo je prvi mundijal s 48 reprezentacija i 12 grupa, a domaćini turnira su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Otvaranje će biti obilježeno svečanom ceremonijom i izvođenjem nacionalnih himni pred početak utakmice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković upozorio je na ozbiljan problem u diplomatsko-konzularnoj mreži zbog zastoja u uzimanju biometrijskih podataka, što otežava izdavanje viza i može ugroziti turističku sezonu. Vijeće ministara BiH razmatra i pismo političke namjere te akcioni plan kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na crnoj listi. Konaković tvrdi da je za kvar sistema nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH koje traži rješenje, dok brojni zahtjevi za dolazak turista trenutno čekaju na obradu. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica nakon što isti tekst ranije podržao i predstavnički dom. Time su stvoreni uslovi da vlada federacije preuzme upravljanje kompanijom radi zaštite radnih mjesta i očuvanja proizvodnje. U međuvremenu nekoliko stotina radnika stupilo je u radnički neposluh zbog neisplaćenog regresa, neizvjesnosti oko plata i loših uslova rada. U Sarajevskoj vijećnici otvoren je Aid Community Hub Bosnia and Herzegovina, prva nacionalna tačka Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u zemlji. Predstavnici Europske unije i domaćih institucija poručili su da će hub omogućiti pristup europskim programima, znanju, mentorstvu i financijskim instrumentima za istraživače, studente i startupe. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima veliki inovacijski potencijal te da ovaj centar predstavlja važan korak ka jačoj integraciji u europski inovacijski sistem i dugoročnom razvoju privrede i znanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Sutra u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. U Sarajevu sutra više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

Vima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama.

0: Sever Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, a mi smo imali sjajnu nagradnu igru za sve vas. Onako, iz vedra neba je došla ta igra na pamet našem Emiru i našem Andreju. A kako i ne bi, kada njih dvojica ujutro krenu pričati, ko zna gdje će ta priča završiti i s kojom nagradnom igrom. Zato uvijek preporučujem da od 7 do 10 slušate naš jutarnji program na talasima Hit FM-a. Ovoga puta nagrada je bila ljetovanje u Draču za dvije osobe, zahvaljujući našim partnerima VIP Travels Sarajevo i naravno vaše je bilo samo da se prijavite za takmičenje u plivanju. Prijavili su se mnogi učesnici, nekoliko ih je odabrano i oni su jučer plivali na bazenu otoka. Sretnom dobitniku zaista čestitamo. Mogao je, malo je falilo da sruši rekord bazena otoka. 25 ili 6 sekundi je plivao. Zaista sjajna forma i zasluženo osvojeno ljetovanje u Draču. Mi idemo dalje i kako rekoh, uvijek slušajte našeg Emira i našeg Andreja. U jutarnjem programu imaju mnogo nagradnih igara, mnogo poklona dijele, tako da nikad ne znate kada će i kako to završiti. Od 7 do 10.

za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica

0: Borisa Režaka smo slušali, a ovo je bila muzička želja naše slušateljke Emine. Imate li vi muzičke želje? 061 010 030 Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Pola pet je, sinoć su Helen Neisa sjajnu atmosferu napravili na street food marketu koji je otvoren izvanično, a večeras nas tamo očekuje ponovo dobra zabava, Čola Night, prava stvar, Zdravko Čolić tribute band, kao da nam Čolo pjeva. Ma dobro, nije kao da nam Čolo pjeva, ali svi Čolini hitovi uvijek dolaze u obzir za dobro raspoloženje i dobru zabavu. Otiđite, lijepo se zabavite, nešto lijepo pojedite i prava stvar. A mi ćemo u nastavku slušati upravo Čolu sa dvije pjesme. Ne može prva da ne bude ova prava stvar, a druga dobra vam noć, prijatelji, ili jedna zima sa Kristinom. Uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Onda smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moje TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava u space painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
6: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na

0: www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka. Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Lijep pozdrav, četvrtak je 11. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026 počinje večeras u Mexico Cityu na stadionu Azteca, gdje se u prvoj utakmici sastaju Meksiko i Južna Afrika s početkom u 21 sat po našem vremenu. Ovo je prvi mundijal s 48 reprezentacija i 12 grupa, a domaćini turnira su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Otvaranje će biti obilježeno svečanom ceremonijom i izvođenjem nacionalnih himni pred početak utakmice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković upozorio je na ozbiljan problem u diplomatsko-konzularnoj mreži zbog zastoja u uzimanju biometrijskih podataka, što otežava izdavanje viza i može ugroziti turističku sezonu. Vijeće ministara BiH razmatra i pismo političke namjere te akcioni plan kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na crnoj listi. Konaković tvrdi da je za kvar sistema nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH koje traži rješenje, dok brojni zahtjevi za dolazak turista trenutno čekaju na obradu. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željeza Razenica nakon što isti tekst ranije podržao i predstavnički dom. Time su stvoreni uslovi da vlada federacije preuzme upravljanje kompanijom radi zaštite radnih mjesta i očuvanja proizvodnje. U međuvremenu nekoliko stotina radnika stupilo je u radnički neposluh zbog neisplaćenog regresa, neizvjesnosti oko plata i loših uslova rada. U Sarajevskoj vijećnici otvoren je Aid Community Hub Bosnia and Herzegovina, prva nacionalna tačka Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u zemlji. Predstavnici Europske unije i domaćih institucija poručili su da će hub omogućiti pristup europskim programima, znanju, mentorstvu i financijskim instrumentima za istraživače, studente i startupe. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima veliki inovacijski potencijal te da ovaj centar predstavlja važan korak ka jačoj integraciji u europski inovacijski sistem i dugoročnom razvoju privrede i znanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Sutra u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. U Sarajevu sutra više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9,

0: najviša dnevna oko 21 stepen.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.

0: i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, družimo se ovog 11. juna na talasima Hit FM-a, zajedno u Drive Time-u, a pjevačica Tijana Bogičević i reper Marcello objavili su duet pod nazivom Lek za bol. Pjesma je zaista sjajna, nismo ni znali da nam treba ovaj duet, ali zaista je fantastičan. Iako na prvo slušanje djeluje kao emotivna ljubavna pjesma, zapravo ova pjesma otvara mnogo širu temu, koliko smo danas spremni da se borimo za ljude do kojih nam je stalo. Kažem vam ja, sjajna na pjesma, uživajte u istoj na talasima Hit FM-a.
4: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš. Priznajem

dete. Ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ne možemo da se naslušamo nove pjesme Maje Sar, Vrati mi ljubav. Idemo dalje na talasima Hit FM-a. Još kratko naše druženje traje, ali slatko. Ima tu dosta dobre muzike. Samo pojačite radio i zaboravite na saobraćajne gužve.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno. I tada sam ja, sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: I'm from Bosnia, take me to America. Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro si. Aj, živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice

0: Rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden, Burning Ambition. Od 4. juna u Cineplexu. Tvom kinu u centru Sarajeva. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
4: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
4: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, na talasima ste Hit FM-a, a dragi moji muškarci, ako ste odrastali tokom 80-ih godina, onda sigurno se sjećate crtića He-Man. Ma kakav crtić, tu su bile i igračke, sjećam se mog brata, morao ih je imati 5. Dobro, nismo tada mogli imati 50 Barbika, He-Manova, Supermanova i svih ostalih, zato što prvo što nije bilo dostupno toliko kod nas, drugo, bilo je puno skuplje, i treće, iako se moglo priuštiti, naši roditelji baš nisu toliko nama izlazili u susret koliko mi danas svoje djece. Uživali ste igrajući se sigurno s He-Manom, čak se ja sjećam onoga He-Man ima moć, kad podigne onaj mač i dobije onu svoju super moć. Crtići su zaista bili i za muškarce i za djevojčice. E sada jedna lijepa vijest za sve vas koji ste ovog super junaka voljeli i maštali možda da ste on. Dolazi nam na filmsko platno. Od 4. juna je u kinima, tako da dragi moji muškarci, ako ovu informaciju niste znali, a kako rekoh već voljeli ste He-Mana, trku Cineplex, pogledajte ovaj film, možete večeras, možete za vikend, kad god želite, uživajte u filmu i koji je dobio naravno dobre kritike i prisjetite se svog djetinjstva, nostalgija sigurno sam da neće izostati, ali u suštini buđenje lijepih uspomena i jeste krajnji cilj, zar ne?
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hit vi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, četvrtak je 11. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetsko futbolsko prvenstvo 2026 počinje večeras u Mexico City na stadionu Azteca, gdje se u prvoj utakmici sastaju Meksiko i Južna Afrika s početkom u 21 sat po našem vremenu. Ovo je prvi mundijal s 48 reprezentacija i 12 grupa, a domaćini turnira su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Otvaranje će biti obilježeno svečanom ceremonijom i izvođenjem nacionalnih himni pred početak utakmice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković upozorio je na ozbiljan problem u diplomatsko-konzularnoj mreži zbog zastoja u uzimanju biometrijskih podataka, što otežava izdavanje viza i može ugroziti turističku sezonu. Vijeće ministara BiH razmatra i pismo političke namjere te akcioni plan kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na crnoj listi. Konaković tvrdi da je za kvar sistema nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH koje traži rješenje, dok brojni zahtjevi za dolazak turista trenutno čekaju na obradu. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica nakon što isti tekst ranije podržao i predstavnički dom. Time su stvoreni uslovi da vlada federacije preuzme upravljanje kompanijom radi zaštite radnih mjesta i očuvanja proizvodnje. U međuvremenu nekoliko stotina radnika stupilo je u radnički neposluh zbog neisplaćenog regresa, neizvjesnosti oko plata i loših uslova rada. U Sarajevskoj vijećnici otvoren je Aid Community Hub Bosnia and Herzegovina, prva nacionalna tačka Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u zemlji. Predstavnici Europske unije i domaćih institucija poručili su da će hub omogućiti pristup europskim programima, znanju, mentorstvu i financijskim instrumentima za istraživače, studente i startupe. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima veliki inovacijski potencijal te da ovaj centar predstavlja važan korak ka jačoj integraciji u europski inovacijski sistem i dugoročnom razvoju privrede i znanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Sutra u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. U Sarajevu sutra više oblačnosti, prije podne, u drugom dijelu dana sunčanije vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice su mjestimično vlažne ili mokre, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km.

Evo nas u samoj odjavi, 18 sati prošlo. Ugodan ostatak dana vam želim. Slušamo se ponovo i sutra, a sutra je dan D. Zašto pa naši zmajevi igraju svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Kanade? Bodrimo ih strasno i glasno. Budite uz Hit FM sutra tokom cijelog dana. Ćao!

0: je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Evropa tiho pati sad, daj, daj, daj, daj, i brine šta će reći sve, što pupoljak se ljubavi, daj, daj, daj, daj, nije razvio u cvet, jer došao je ovaj dan, daj, daj, daj, daj, i dobrih pet minuta, stigo je pravi momenat, da čovjek srecu dobi.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6.

0: šestog svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: donosi pik.ba.
1: Svjetsko futbalsko prvenstvo 2026 koje se igra u SAD u Kanadi i Meksiku počinje večeras i traje do 19. jula. Futbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon 12 godina vraća na mundijal. Turnir okuplja 48 reprezentacija u 104 utakmice, a prva utakmica na rasporedu je Meksiko-Južna Afrika u Mexico City-u na Azteca stadionu. U fokusu su i favoriti Španija i Francuska, te posljednji nastupi Lea Messija i Cristiana Ronalda, dok prošireni format otvara prostor za velika iznenađenja. Uoči okršaja naših zmajeva i domaćina Kanade u Torontu, BK navijači preplavili su kanadske ulice zastavama Bosne i Hercegovine. Kanadski mediji procjenjuju da bi navijača Bosne i Hercegovine moglo biti više od 30.000 na stadionu BMO Field. Atmosferu je dodatno obilježilo i navijačko pjevanje pjesmi Ljiljani u centru grada. Kanadski TCN navodi da Kanada u petak protiv Bosne i Hercegovine traži svoju prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što na prethodna dva turnira nije slavila, a ulazi kao 30. selekcija svijeta protiv Bosne i Hercegovine, koja je 64. na FIFA-noj rang listi. Selektor Jesse Marsh i igrači Liam Miller i Jaden Nelson ističu veliki motiv igranja kod kuće i dodatnu energiju zbog domaće publike, ali Kanađane muče i povrede. Neizvjestan je status kapitena Alfonsa Davisa i defanzivca Bombita. Nakon otvaranja u Torontu, Kanada ide na duele s Katarom i Švicarskom. Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani u prognozi za portal The Guardian predvidio je da će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine proći grupu kao druga iza švicarske fudbalske reprezentacije. Zmajevi bi u nokaut fazi prema njegovoj prognozi pobijedili Južnu Koreju, a zatim ispali u osmini finala od Japana. U finalu vidi Maroko protiv Francuske, a titulu daje upravo Maroku.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Mi store na novoj lokaciji. Aria Mall, etaža -1. Čekamo.

0: vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
1: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sindikat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Tem Sport donosi pik.ba.
1: Večeras počinje svjetsko futbalsko prvenstvo 2026, najveće u historiji ovog takmičenja. Po prvi put domaćini su tri države, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a nastupit će rekordnih 48 reprezentacija. Posebnu pažnju BH javnosti privlači povratak Zmajeva na mundijal nakon 12 godina. Bosna i Hercegovina igraće u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvi meč očekuje sutra protiv Kanade. Evropska fudbalska federacija UEFA objavila je opširan i pohvalan tekst o reprezentaciji Bosne i Hercegovine u oči svjetskog prvenstva. Ističe se da je Bosna i Hercegovina decenijama izvor fudbalskih talenata, te da će na mundijalu dva selektora biti Bosanci, Vladimir Petković i Sergej Barbarez. UEFA posebno naglašava herojski put Bosne i Hercegovine kroz baraž i pobjede nad Velsom i Italijom. Reprezentacija je opisana kao disciplinovana i ujedinjena, uz istaknute igrače i napredak fudbalske infrastrukture. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Bulent Biščević smatra da Zmajevi mogu proći grupnu fazu svjetskog prvenstva i pobijediti Kanadu na otvaranju. Ističe da je ključno da su svi igrači zdravi, posebno kapiten Edin Džeko, te da selektor Sergej Barbarez ima kvalitetan tim. Biščević naglašava da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta za prolaz grupe u kojoj su Kanada, Švicarska i Katar. U nokaut fazu svjetskog prvenstva plasirat će se dvije najbolje ekipe iz 12 grupa i 8 najboljih trećeplasiranih u utrci za trofej. Ako Zmajevi prođu grupu, potencijalni protivnici zavise od plasmana. Kao prvoplasirani mogli bi igrati protiv selekcija poput Njemačke, Japana, Francuske ili Argentine iz drugih grupa. Kao drugoplasirani moguće duel s ekipama poput Meksika, Češke ili Južne Koreje, dok treće mjesto vodi na pobjednike jakih grupa poput SAD-a ili Njemačke. Ukupno postoji čak 495 mogućih kombinacija za 16. finala, a Bosna i Hercegovina mogla bi igrati protiv 28 različitih reprezentacija.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV

0: kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: I'm from Bosnia, take me to America.
8: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
9: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
8: Yes, dobro si. Aj, živio.
10: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
11: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro, aj živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
7: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
8: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
9: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
8: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
9: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
8: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: donosi pik.ba.
1: Prema navodima kanadskih medija, utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu u Torontu moglo bi prisustvovati i do 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Bosansko-kanadska zajednica organizuje brojne događaje povodom meča, očekuje se dolazak navijača iz Bosne i Hercegovine, Evrope, SAD-a, Kanade i Australije. Susret Bosne i Hercegovine i Kanade igra se sutra u 21 sat po našem vremenu. Britanski sportski portal Goal uvrstio je mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića među najveće talente koji bi mogli obilježiti svjetsko prvenstvo. Ističu da je 18-godišnjak imao važnu ulogu u baražnim pobjedama protiv Velsa Italije, te da bi mogao izboriti mjesto u startnoj postavi protiv Kanade. Goal podsjeća da je Alajbegović prošle sezone postigao 13 golova za Red Bull Salzburg, nakon čega je Bayer Leverkusen aktivirao njegovu otkupnu klauzulu. Napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković oporavlja se od preloma kosti u stopalu i prema njemačkim medijima cilj mu je povratak na teren u trećoj utakmici grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zbog povrede će vjerovatno propustiti meč sa Švicarskom, zemljom u kojoj je rođen i odrastao. Tabaković poručuje da je cilj Bosne i Hercegovine plasman u nokaut fazu takmičenja. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko u razgovoru za ESPN otkrio je da igranje u 40. godini donosi brojne izazove. Kaže da ga nakon buđenja bole gotovo svi dijelovi tijela, zbog čega umjesto druženja sa saigračima više vremena posvećuje istezanju i oporavku. Džeko ističe da danas trenira mnogo više nego ranije, te da je prilagodio stil igre, oslanjujući se na iskustvo, kvalitet i osjećaj za gol, a ne na brzinu i sprint.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba, pik

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka banka. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: javne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Snajevi, Toyota.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

mene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.